0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no. Yeah.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 8.

0: denne sangen her. Den her. Det handler om en fyr I bandet. Jeg skal ikke si hvem det men han tvilling.
1: Oi, oi, oi.
0: Og han har bart.
1: Ja, dessverre, dessverre.
0: Mer sier jeg ikke.
1: Er det meg, det?
0: Han litt genert.
1: Håvard, du klar?
0: Egentlig begge. Ja.

0: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
1: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 fordi det er bra musikk.
3: Det er god underholdning.
4: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

tok med leen til Alta. Vi føler din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enn.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
2: Bærbar blæser!
3: Bærbar blæser!
2: Blæser! Blæser!
3: Blæser!
2: Blæser! Blæser! Blæser! Blæser!
3: Blæser!
2: Blæser!
3: Blæser!
1: Velblåst!
4: Velblåst! På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 8.

0: Og der var enraderen gått på tallet 64 til Siv Helen Johansen. De tre siste oppleste tallene 64, 64, 54, 54 og 50, 50. Vi går da over til toraderen, og neste tallet ut det
1: 76, 76. Førtien, fire, en. Trettifire, tre, fire. Syttien, syv, en. 19, 1, 9. 56, 5, 6. 73, 7, 3. 36, 3, 6. 2, tallet 2. 60, 6, 0. 70, 7, 0. 20, 2, 0. 22, 2, 2. 6. Tallet 6. 11, 1, 1. 68, 6, 8. 16, 1, 6. 86, 8, 6. 62, 6, 2. 83, 8, 3. 4, tallet 4. 8, tallet 8. 42, 4, 2. 5, tallet 5. 84, 8, 4. 61, 6, 1. 45, 4, 5. 78, 7, 8. 23-23. Tallet 3. 51-51. 51. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var en raderen gått til Anne-Grete Wik på tallet 45. De tre siste oppleste tallene de 83, 83, 70, 7, 0, og 40 og 54, 5, 4. Vi går over til to-raderen, og neste tallet ut det 6. Tallet 6. Sekstifire, seks, fire. Syttien, syv, en. Åttisyv, åtte, syv. 43, 4, 3. 57, 5, 7. 27, 2, 7. 31, 3, 1. 72, 7, 2. 90, 9, 0. 28, 2, 8. 21, 2, 1. 86, 8, 6. 42, 4, 2. 25, 2, 5. 3, tallet 3. 77, 7, 7. 47, 4, 7. 2, tallet 2. 16, 1, 6. 1, tallet 1. 35, 3, 5. 50, 5, 0. 63, 6, 3. 66, 6, 6. 81, 8, 1. 8, 1. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var både enraderen og tripperen gått. Tripperen, den gikk til Rune Adolfsen på tallet 54. Og enraderen, den gikk til Lisa Øyre på tallet 47. Vi, nei, beklager det. De tre siste oppleste tallene, de 30, 3-0, 54, 5-4, og 78, 7-8. Vi går I gang med to-raderen, og neste tall ut, det
1: 65, 6-5. Ti, 1-0. Femtitre, 5-3. Elve, 1-1. Femtien, 5-1. Åttien, 8-1. Trettiseks, 3-6. Førtini, 4-9. Sekstini, 6-9. Sytti, 7-0. Sekstito, 6-2. Trettitre, 3-3. Femti, 5-0. Tjueto, 2-2. Førtito, 4-2. Sekstiseks, 6-6. Trettisyv, 3-7. Trettito, 3-2. Tjueseks, 2-6. Åtti, 8-0. Syttien, 7-1. Femtiseks, 5-6. Femten, 1-5. Åttisyv, 8-7. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

40 4 0. Syv, tallet 7. Tjuesyv, 2 7. Sekstifire, 6 4. 74 7 4. 43 4 3. 18 1 8. 8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

38 38. Tjuefem to fem. Tjueseks to seks. En, tallet en. To, tallet to. Trettiseks, tre seks. Tretten, en tre. Tolv, en to. Femtiseks, fem seks. Åttifem, åtte fem. Femtifem, fem fem. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da var N-radaren gått til å Ann-Britt Fjordbakk på tallet 90. De tre siste oppleste tallene 90, 9, 0, 33, 3, 3 og 27, 2, 7. Da spiller vi om to-radaren.
1: Tallet er ni. Tallet er seks. Åtte. Åttitre. Tre. Tallet er tre. Tretten. En. Tre. Førtifem. Trettiseks. Tjuefire. Femtiåtte. Førtifire. Førtiseks. Syvfire. Syvseks. Seksten. Trettien. Syvien. 5. Tallet er 5. 29. Førtien. Femtien. Åttifem. Femtini. Åtte syv. Sytten. Og da har vi muligens med oss en bingo vi kontrollerer.

69 69. Syv åtte. 53 53. 65 65. 1, tallet 1. 30 30. 28 28. 37 37. 72 72. 73 73. 15 15. 66 66. 61 61. 12 1 2. 21 21. 50 50. 57 57. 63 63. 80 80. 10 10. 47 47. 47. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 8.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no. Radio 3.